West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Would you dance?

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.
8: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
9: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256 212 212.

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișorian. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Existența este o lungă călătorie, un lung parcurs semănat cu capcane. Iar dacă doriți să ajungeți la destinație, trebuie să înțelegeți cât de important este să fiți ghidați de marile spirite care trăiesc sau care au trăit pe pământ. Aceste ființe, care au făcut atât de multe experiențe în comparație cu noi, care au știut să rezolve numeroase probleme ale vieții interioare, sunt ca niște cărți vii care ne comunică cunoștințele care le posedă. Noi trăim, acționăm și datorită lor altceva se alătură propriilor noastre experiențe. Ceva superior, mai bogat decât noi și care ne ajută. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și vă invit la cea de-a doua doză de relaxare matinală, doar un weekend, în această casă uluitoare.
2: Casa Soarelui Răsare.
0: Astăzi, având-o ca invitată pe Mirela. Fi binevenită, Mirela, în această dimineață minunată. Și totodată,
2: congratulations
0: pentru cea de-a 39-a diplomă personală.
3: Bună dimineața tuturor. Mă bucur să fiu iarăși gazda emisiunii, bineînțeles cu emoțiile de rigoare. Sper să nu mă bâlbi pe parcurs, dar dacă mă bâlbâi,
0: e natural.
3: Cer scuze anticipat.
0: Știu că ești nerăbdătoare să ne ornim din loc ca să ți se mai risipească emoțiile constructive, inerente, de altfel.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-ai vii la 7:11, va scăpăta la 19:53. 23 de grade vor fi astăzi, 24 mâine, cu 10 grade în zori, sunt 12 grade în termometre la această oră la Timișoara. Ca o coincidență, pornim la drum cu Journey, Don't Stop Believing, Live in Houston. Era o piesă de pe lista de piese a Mirelei, fără ca ea să știe. O mult timp în urmă, în 2025, când a fost făcută această casă, că va figura chiar în casa ei. E recunoscută ca una din cele mai bune piese din istorie. Un loc nou în 81, variantă originală de studio în state, nou în Canada și în Marea Britanie, s-a dus pe 62, dar a atins locul 6 în insula în 2010, iar doilea single de pe al șaptelea album al trupei Journey, Escape, lansat la Columbia Records. A devenit piesă de semnătură a grupului și a continuat să dăinuie de-a lungul anilor. La câteva decenii de la lansare în 2012 a devenit cea mai bine vândută piesă digitală din secolul al 21-lea. Peste 7 milioane de descărcări până în 2017. E a patra ta casă din acest an, Mirela, și satisfacțiile din orele următoare să-ți fie împătrite.
3: Mulțumesc.

0: Steve Perry în formă maximă la Houston. Am deschis Casa Mirelei de astăzi, a 13-a zi din septembrie anului 2026. Mirela, să dăm temele de discuție, te rog.
1: Da, eu vă întreb, ce ați putea să faceți zilnic fără să vă plictisiți și să vă facă o plăcere deosebită?
0: Vă propun un alt subiect. Sunteți mulțumiți că țineți minte totul despre ceva și ați iubit din destinul vostru? Online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro, dar și pe adresa steliana rondwestcityradio.ro comunicăm și astăzi. Un loc secund în insula în 85, de acest Kylie, de la Marillion.

0: ordinea sosirii la redacția felicitărilor pentru tine, Mirela, voi da citire mesajului Andrei, care a venit încă de aseară. Felicitări, Mirela, 2026 va fi un an record pentru tine. E doar septembrie, mai e loc de una sau chiar două diplome, respective misiuni. Succes și inspirație să ai!
1: Mulțumesc mult, Andreea, asemenea și ție. Doamne ajută!
0: În noapte târziu ne saluta și Tavi. Îi spunem și noi lui bună dimineața. Bună dimineața, Mirela. Felicitări pentru performanțe la tema ta, Stelian. Cred că iubirea e ceva special. La un moment dat am înțeles și că nu este musai să fie împărtășită. Sigur că e mai fain, dar nu e musai. Oricum ai câștigat simțind asta. Alții își petrec viața fără să afle. De ce să plângi că cineva nu te iubește? Sunt miliarde care nu te iubesc. Fiecare iubire este diferită și se compară precum un măr cu mersul pe bicicletă. Care este legătura? Exact. Țin minte ce, când, cum și de ce am iubit și sunt foarte relaxat cu aceasta, pentru că iubirile nu interferează între ele. La tema ta, Mirela, aș putea tunde iarba, aș găti, aș coase, m-aș uita la televizor la o sumedenie de filme, desene, documentare, aș tăia lemne, aș mângâia cuții, mății, aș face un tablou pață, aș spăla, aș sta la cafea, aș asculta muzică, aș coace pâine, aș proiecta ceva, aș asculta focul în sobă, aș mânca popcorn uitându-mă la snucăr, aș spăla vasele, m-aș întâlni cu un prieten, aș juca sudoku, m-aș uita în univers, aș putea continua. Dar ai înțeles deja, nu? Care plictisială! Totuși, cred că un singur lucru zilnic, la infinit, Doamne ferește, aș vrea să ascultăm exact ce-ți place ție.
1: Mulțumesc, Tavi, pentru intervenție, foarte frumos ai spus. E adevărat că te plictisești dacă faci același lucru în fiecare zi. Iar pentru tine, dacă tot îți place să gătești, ca și mie, de la Schrottnach, zupa romana.
0: Ne-a salutat și Ada acum vreo câteva ore. Sunt 24 de grade în termometre la Chicago, 18 vor fi în zori, 23 doar mâine, peste zi. O salutăm și noi. Mirela, dragă, felicitări pentru noua ta diplomă și să ai și pe viitor succes pe toate planurile. La temă, cred că cel mai mult mi-ar place să nu fac nimic și nu glumesc. Dar la o doua încercare și la modul serios, cred că mi-ar plăcea să pictez. Am fost bună la asta în școală și de vreo 3 ani încoace de Crăciun îmi fac cadou câte un curs de pictură. Ți se dă o temă, un tablou original, iar tu trebuie să reproduci originalul. It's a lot of fun. Iar de Crăciun îmi împodobesc casa cu aceste tablouri pictate de mâna mea. Așa că cel puțin pentru următorii 10 ani, cred că nu m-aș plictisi să pictez zilnic ce văd sau ce visez în capul meu. Și să fac asta ascultând muzică, un vis ar fi. Alegerea muzicală îți aparține ție, Mirela, iar la tema ta, Stelian, extrem de mulțumită și mă rog și muncesc ca să nu mă lovească Alzheimer-ul și să nu-mi pot aminti.
1: Mulțumesc, Ada, pentru mesaj foarte frumos ai spus. La pictură să știi că nu m-am gândit, dar e o idee bună. Iar pentru tine de ascultat de la Aroma, Zorba's Dance. Mulțumesc!
0: Revenim în casa Mirelei, nu plecam!
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red Ortopedicmed.ro.
3: Are you ready? e oficial. Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare. Zero taxe de ambalaj. Zero taxe pe vreme rea. Zero taxe la oră târzie. Zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Bună dimineața, îi spunem...
8: Bună dimineața!
0: Lui Marian, te rog.
8: Marian, felicitări pentru noua ta diplomă, la cât mai multe. Eu spun că mai faci încă două săptămâna viitoare sau peste două săptămâni când o fi prins jackpot-ul și următoarea e ca și făcută.
9: Mulțumesc, Marian, Doamne ajută!
8: Așa să fie. Eu spun așa, că ce fac în fiecare zi? Aleg în fiecare zi. Asta mi-am propus și reușesc încă, până nu mă accidentez, Doamne ferește.
9: Doamne veri.
8: După aceea merg cu bicicleta în fiecare zi, că e mijlocul meu de transport. Chiar îmi place să merg și să ascult muzică în același timp, fac două lucruri care îmi plac. Să dorm. Din păcate, eu merg de la ora 6 pentru la servici, dar noaptea e prea scurtă, oricât de des m-aș pune la somn. Poate sunt prea obosit, că fac prea multe într-o zi. Și la tema lui Stelian, da, sunt mulțumit că țin minte clipele frumoase din viața mea și de ascultat alegerea ta. Și încă o dată felicitări și să nu uit că mai ai două diplome de făcut fără asta.
9: Congratulations! Mulțumesc, Marian! Sper! Nu știu dacă o să-mi iasă, dar nu contează. Principalul e că îmi doresc și să fiu gazdă din nou. Iar pentru tine, de la Rod Stewart, Passion. Și pentru Andreea, că am rămas datoare cu melodia pentru ea, ZZ Top, Give All Your Love.
0: Frumos! E în premieră acest Sirtaki din 2012 de la Roma, oferit Adei de Mirela.
10: Music by request. Congratulations!

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Fii bine venit pe aia!
2: Bună dimineața, pe aia! Bună dimineața!
1: Mă bucur nespus de mult că sunt în această ipostază de a mai rezolva încă o
0: casă,
1: ediție, să zicem așa.
2: Mulțumesc, paia.
1: Vă ascult cu plăcere și mă bucur de rezultatele dumneavoastră. Și când vine duminica, cea care adună cele 200 de puncte, mă bucur. Vă doresc toate cele mai bune și să fim cu toții sănătoși.
0: Așa să fie, paia.
2: Așa să fie, paia. Să ne auzim în continuare sănătoși.
0: Pentru paia?
2: Pentru paia merg pe Adriano Celentano cu Claudio Mori.

13 septembrie în România este ziua pompierilor. La 13 septembrie 1848 a avut loc bătălia din dealul Spirii între pompierii conduși de Pavel Zăgănescu și trupele otomane conduse de Kerim Pașa. În 1575 venea pe lume Cesare Borgia, politician și cardinal italian. În 1501, pe 13 septembrie, într-un nou început, Michelangelo începea lucrul la statuia lui David, fost de bun augur, a terminat-o repede. Avea vână, era tânăr. În 1584, în Spania, se finalizează El Escorial, cea mai mare construcție a Renașterii mondiale. În 1745, Francisc I-ul devine împărat al Sfântului Imperiu Roman. În 1788, orașul New York devine prima capitală a Statelor Unite. În 1601 se naște Ian Bruegel, cel tânăr pictor flamand. În 1913 murea Aurel Vlaic, un apropiere de Câmpina, în timpul unei încercări de a traversa munții Carpați cu avionul său Vlaicu 2. 4 ani mai târziu, la Fatima, în 1917, în Portugalia, se consemnează o apariție a Fecioarei Maria. În 24 vedea lumina zilei tatălui Jean-Michel, Maurice Jarre, compozitor francez stins în 2009. În 42 venea pe lume antrenor român de gimnastică de la Carolip, stins în noiembrie 2024, 82 de ani, la Houston, în Texas. 82 de ani face actrița franceză Jacqueline Bisset. În 56 se năștea Ilie Balaci, fotbalistul român, stins în octombrie 2018, la 62 de ani, la Craiova. Tenismenul croat Goran Ivanisevic face 55 de ani, fotbalistul german Thomas Müller face 37. În 94, sonda spațială Ulysses trece pe lângă polul sud al Soarelui. Iar 2 ani mai târziu, în 96, era împușcat la 25 de ani în Los Angeles solistul american Tupac Shakur. Sheldon Morris Reynolds venea pe lume pe 13 septembrie în 59, s-a stins în mai 2023 la 63 de ani, fost chitarist, solist și compozitor american, membru al trupelor Sun, The Commodores și Earth, Wind and Fire. In memoriam, Minera, The Commodores. Ne amintim?

acest night shift. Un nou Billboard Hot Black Singles în 85, 3 în Hot 100, 3 în Insula, 1 în Olanda. Piesa titlul acelui de-al 11-lea album de studio, al doilea lor album de studio.

E un tribut pentru Jackie Wilson și Marvin Gaye, ambii morți în 84. Primul lor hit după plecarea

0: Dacă vrei să intervii și tu la teme, Mirela, te ascultăm.
1: Sigur. La tema mea, eu aș putea să gătesc zi de zi, fără să mă plictisesc, fără să mi se pară că este o corvoadă, pentru că pentru mine este o relaxare, o bucurie. Efectiv, mă deconectez de la tot ce am avut de făcut în ziua respectivă și mă axez doar pe ce am de făcut atunci. Și nimic nu mă poate bucura mai mult decât faptul că la final cineva se va înfructa din ce am gătit eu cu drag. Îmi place să încerc rețete noi, pe cele vechi le reinterpretez, cum se spune în termeni actuali. Adaug ingrediente noi la rețete vechi, îmi place să mă joc în bucătărie, îmi place să readuc în actualitate rețete pe care le mâncam când eram copil și la care chiar și acum le simt gustul. Este acel ceva ce mă duce înapoi la copilărie.
0: Felicitări, Mirela! Eu am gustat ceva din experiențele tale, inedite, am mâncat ceva absolut delicios, n-am mai mâncat nici până atunci, nici de atunci. Cred că era în prima noastră casă, la prima întâlnire în casa Mirelei.
1: Așa este, da.
0: Cred că te-ai mai experimentat încă de atunci și nu pot să-mi imaginez la ce nivel ai ajuns astăzi, după atâția ani cunoscându-ți ambiția, tenacitatea și perseverența.
1: Mulțumesc, mulțumesc de apreciere. E o plăcere. Iar la tema ta, da, sunt mulțumită pentru că am zile în care stau și mă gândesc la momente din copilărie, din tinerețe, din anii de maturitate, analizez cum a fost, ce am făcut, cum am făcut. Mă gândesc dacă acum aș fi făcut altfel, dacă aș avea vârsta respectivă. Sunt mulțumită pentru că mi-amintesc toate momentele de iubire, de bucurie, de fericire pe care le-am trăit, toate greșelile pe care le-am făcut și din care am învățat. Nu-mi place însă că mi-amintesc și momentele mai puțin fericite când am pierdut oameni dragi mie, dar și atunci trec repede peste și mă gândesc la momentele frumoase petrecute alături de ei. Dar cum viața merge înainte și eu las fiecare amintire în sertărașul ei, iar în momente de liniște mai deschid câte unul pentru a nu se sigila definitiv că trebuie să-mi pun creierul în mișcare tot timpul.
0: Și eu mi-aduc adesea aminte de trecut, de copilărie. Orice amintire, oricât de plăcut ar fi, e umbrită de societatea în care trăiam atunci, de foametea, de lipsurile, de frigul, de întunericul, de lipsa curentului, de toate celelalte, de micimea pe care o aveam, de izolarea în care ne aflam, de neștiința în care ne scăldam. Și, Doamne, ce bine!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: Ada intuia ieri toate cele trei răspunsuri corecte de la...
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Alternativ, țeavă și radial și nu câștiga un jackpot jumate, ci doar 6 puncte.
2: Congratulations!
0: Alte 4 puncte când dădea de soluție inteligența de la continuare logică, 2 puncte cu fraza, alte 2 puncte la dansul literelor. Cu cele 14 a ajuns la 80. Paia intuia intrusul alternativ, tot acolo la...
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Dar și țeavă și lua 4 puncte și el.
2: Congratulations!
0: Are 163. Mirela intuia și ea ieri la...
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Țeavă și lua 2 puncte.
2: Congratulations!
0: Găsea calea gândită de mine spre 8060 la primul concurs și mai lua 3 puncte. Dezlega ghicitoarea muzicală, legătură și alte 3 puncte acumula. 2 puncte cu fraza și alte 5 puncte la dans și tot i-a luat și punctul de la licitație cu 13, apropiindu-se cel mai mult de 11 zile cât au durat dezbaterile care urmau să-l condamne la moarte sau nu în 1656 pe James Naylor, cel care a promovat doctrina luminii interioare, timp în care acesta a tremurat. Cu cele 16 puncte câștigate, Mirela are 18 și este totodată performera casei de ieri. Congratulations! Marian intuia și el ieri la...
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Că radial îi va aduce punctele și lua 2 puncte.
2: Congratulations!
0: Iar cu inteligența mai lua 4 puncte la continuarea logică. Cu cele 6 are 138. Din casa de ieri au rămas 5 puncte necâștigate. 2 de la primul concurs, alte 2 de la ghicitoare muzicale, intrusul la 4-a piesă, Savage Progress, My Soul and Raps Tonight, nefiind găsit, și încă un punct de la dansul literelor. Jackpotul valorează 93, va fi pus în joc pe 27 septembrie, peste 2 săptămâni. Când cineva nu contează cine, le va putea câștiga pe merit, nu altcumva, dacă va fi capabil doar cu capul lui 2 răspunsuri exacte să și dea. Mirela astăzi ne va antrena ea.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: 0371 491 121. Prima întrebare.
3: Prima întrebare. Ce reprezintă cele 100 de pliuri de pe boneta unui bucătar șef?
0: 0 3 7 1 4 9 1. 1 2 1. Te rog, Mirela.
3: Cele 100 de moduri în care știe să gătească un ou.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: A doua întrebare.
3: Ce rege s-a opus bucătăriei existente la vremea sa și a promovat bucătăria nouă?
0: E unul francez. 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. 1, 2, 1. Alo!
4: Regele Soare, cumva?
0: Chiar el? Bravo, Mir. Bravo, Marian.
3: Bravo, Marian. Felicitări.
2: Congratulations!
0: Și în fine.
3: Cum se numește ierarhia strictă de autoritate care se respectă și în zilele noastre în restaurantele fine dining din întreaga lume? Batalion, brigadă sau pluton?
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1, 1, 2, 1. Ada zice brigada, alum.
4: Noi am tot brigada, mulțumesc.
0: Aveți punctele, nu-i așa, Mirela?
3: Felicitări amândurora, da. Este termenul de brigadă instituit în secolul XIX de Escoffier.
0: Iar de Louis XIV? Ce ne mai poți spune? La a doua întrebare?
3: La a doua întrebare, da, este regele Franței, Luis al XIV-lea, despre care tot vorbim de câteva emisiuni prezentat de tine, care s-a opus bucătăriei Old Cuisine și a început să promoveze bucătăria nouă, Nouvelle Cuisine.
0: Punem în undă și un prim concurs, te rog.
3: Da, și vă propun un rebus mic, să zic, 4x4 coloane și rânduri, și vă dau definițiile. La 1, folosită în bucătărie. La 2, opusul lui amonte. La 3, antonim pentru deasă. Iar la 4, sinonim pentru avânt sau animal.
0: 0371 491 121. Prison and call in Nancy 973. Adriano Celentano cânta cu Claudia Mori pentru tine, pe aia.
5: Music by request.
2: Congratulations.

0: of time.
1: Știi ce te aseamănă cu Celentano? Mirela?
2: Nu, dar vreau să aflu.
1: Siguranța de sine.
2: Îi mulțumesc.
1: O, ți-e frică de nimic, te bați cu toate până la final, e licitația și tu încă mai dezlegi dansul.
2: Încă mă mai chinui și nu reușesc tot timpul.
1: E o mare calitate. Alum!
3: Am trei cuvinte, aval, rară și elan.
1: Ai trei puncte, sare, aval, rară și elan, vine Ada și le ia pe toate patru.
4: Congratulations!
2: Felicitări amândurora!

0: Când s-a apropiat de această diplomă, ea n-a vrut să se oprească la 200. Încă 10 ar mai fi făcut în emisiunea respectivă, dacă ar fi putut. Pentru a 40-a. E o altă mare calitate. Asemănătoare lui Celentano.
1: Nu se lasă.
0: E din patrimoniul mondial, patrimoniul național al Italiei.

0: Pe pauză punem în undă ghicitoarea muzicală. Te invit și pe tine, Mirela, să notezi. Poate faci niște puncte.
1: Sper, mulțumesc.
0: Poți face 5. Nu-s puține în casa ta. De la 1 la 9 veți alege un intrus. Nu e nicio premieră în ea. Revenim în casa ta, nu pleca.
2: Casa soarelui răsare. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Wiedrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: La 1 e Ario Speedwagon, Can't Fight This Feeling, la Live Aid în 85, pe stadionul John Fitzgerald Kennedy în Philadelphia, în fața 100.000 de oameni, era în iulie 85. Gary Richard, liderul de chitară și compozitor din Ario Speedwagon, venea pe lume acum vreo 78 de ani. S-a stins la 65 de ani în 13 septembrie 2015. Elton John e la 2 cu Neon din 84 de pe Breaking Hearts. Pe 13 septembrie în 2000, Elton John apărea într-un spectacol sold out la Estoril Casino lângă Lisabona. Dar s-a înfuriat în urma acestui eveniment, cu toate că biletele erau vândute. Nemulțumit că publicul nu s-a grăbit să părăsească o cină VIP înainte de concert. La treia, Oasis cu Underworld. 96. Atât Noel cât și Liam Gallagher au sosit în Marea Britanie cu zboruri separate din America, pe fondul zvonurilor că Oasis s-a destrămat. În memoria mea, Tupac, Dear Mama, la 4. 13 septembrie 96, rapperul american Tupac Shakur Amaru era împușcat. 6 zile înainte a fost împușcat și în cele din urmă a murit. 13 gloanțe au fost trase în BMW-ul său. A 5 e Phil Lynott cu Mark Knopfler, Ode to Liberty, un cânt de protestatar din 82. Doamne, cât îl mai ascultam. Gândeam să se trezească și restul.

Vorba aia mai trebuie să se pele pe mâini, că pe creiere i-au spălat alții. USA for Africa, We Are the World. La 6, cel mai bun videoclip, alegerea publicului la MTV Video Music Awards la New York, pro zi de 13 septembrie. Don Henley cu The Boys of Summer a luat și el 4 trofee. La 7, Ricardo Fori de la San Remo din 85 cu Sulla Buona.

0: În 86, pe 13 septembrie, Berlin domina topul Billboard cu piesa lui Giorgio Moroder, scrisă și produsă de el, Take My Breath Away. Și în fine, încheie ghicitoare în Nirvana cu Smell Like Teen Spirit. În 91, Geffen Records dădea o petrecere de lansare a unui single al trupei Nirvana. Trupa a sfârșit prin a fi dat afară de la propria lor petrecere după ce au început o luptă cu alimente. Scriem, te rog, Mirela, alegerea ta. Spun doar atât că nu e Berlin, cum crede Ada. 8. Intru Salom.
1: Marian, 5.
0: E nici 5, Marian. Vă dau mână de ajutor și Mirela. Nu e nici 7, cum crede ea.

0: Paia.
1: Te rog, Paia.
0: 2.
1: Elton John. Bravo, Paia. Asta înseamnă să ai intuiție.
2: Congratulations.
1: Hai, sunt 3 puncte de luat, dați de soluție. Bravo, Paia, bravo.

0: să fie?
1: Bună dimineața, Tavi.
0: Te rog, Tavi.
1: Comparat.
0: Bravo, Tavi, bravo. Spiritul acesta combativ e delicios.

0: E piesă oferită lui Tavi pentru intervențiile lui la teme astăzi de Mirela în casa ei.
1: Music by request.
0: Super Romana.
2: Congratulations.

0: și voi acolo unde sunteți. Mulțumesc în toată.
1: Apropiem de ora 9 în Timișoara, în toată țara. E 1 noapte la Chicago.
2: Bună dimineața! Este ora 9. Cu optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: Pentru a menține ritmul unul de alta, Give Me All Your Loving e din 83, oferta făcută de Mirela Andrei în casa ei.
1: Music by request.
2: Congratulations!
0: Loc 10 în insulă, 37 la americani, 1 în Olanda, 9 în Irlanda, 19 în Franța, top 40 în Canada. E piesa care le-a promovat alături de album.

0: Netezeu, ne spune Octavian Paler, acest distrugător de monștri și-a epuizat aventurile. Dar singurii care cred că pot să-l ia de model sunt cei care l-au înțeles rău. Și acum au înțeles rău alții comunismul. Spre deosebire de Ulise, care coboară în Itaca, pe deplin lămurit asupra aventurilor lui, Tezeu iese din labirint cu mâinile goale. De fapt, unica sa biruință certă a fost aceea postumă, citată de Platon în Fedon. Tezeu făgăduise lui Apollo că, de va scăpa cu viață din labirint, atenienii vor face în fiecare an o procesiune la Delos. Și a rămas lege că, din clipa plecării corabiei spre Delos și până la întoarcerea ei, orașul să rămână nepângărit și nimeni să nu fie executat. Iată pentru ce Socrate a stat atât de mult în închisoare. Între judecată și moarte, explică Fedon, precizând că pupa corabiei fusese încununată pentru plecare chiar în ajunul zilei de judecată. În rest, Tezeu e zorit să uite ceea ce poeții n-au prea fost dispuși să accepte. El trăiește spectaculos și superficial. Face parte dintre cei pe care nu-i interesează un răspuns. Tot ce vor e să învingă, râvnind gloria și puterea. Față de Ariadna, Tezeu se comportă ca un excroc. În realitate, nu-i place să spună rămân. Eu sunt un om al memoriei. Nu sunt un om al memoriei, ci al clipei care urmează. Labirintul nu mă mai interesează după ce l-am părăsit. La ce mi-ar folosi să mă întorc? Să mă mânjesc de sângele unui monstru mort? Aud adesea vorbindu-se despre curajul de a lumina cu o torță amintirea lucrurilor care au fost. Dar mie nu-mi place să spun am iubit, vreau să spun iubesc și voi iubi mâine, din nou. De ce m-aș bucura pentru lucruri care nu mai există? Zeii mi-au dat o viață pe care nu vreau să o risipesc, întorcându-mă mereu pe un drum pe unde am trecut. Cândva, tatăl meu, Egeu, ascuns sub o stâncă o pereche de sandale și o sabie pe care la 16 ani le-am luat urnind stânca și am plecat în căutarea părintelui meu. De atunci, nu m-am mai întors niciodată la stânca aceea. Nu am ce găsi sub ea decât amintirea unui copilandru. Destinul meu e să ridic o singură dată fiecare stâncă. În clipa când am lăsat-o să cadă, a închis ca într-un mormânt o parte din mine. Mormântul meu nu va fi unul singur, ci în toate întâmplările pe care le-am trăit din plin odată pentru totdeauna. Părerile de rău m-ar limita în dorință. E greu de văzut cât de orgolioasă este o asemenea declarație. Mai greu ar fi să spunem cât poate fi de adevărată. Însă e limpede că morala lui Tezeu e să consoleze și să se consoleze repede. În esență, în aceasta constă toată ticăloșia lui și pentru aceasta l-au condamnat poeții. Pleacă fără să sufere. Iată izbânda și crima lui. Între el și ceilalți se interpune setea sa de noutate, care îl biciuie și îl cârmuiește. N-are nici timp, nici chef să fie sentimental și tandru. Nu simte plăcere decât în miezul fierbinte al întâmplărilor. Îndată ce se relaxează, freamătă în el un nou neastâmpăr, făcându-l să uite și să fie ingrat. Sfârșitul fiecarei aventuri îl lasă singur. Ce mai rămâne de invidiat aici? Acest apologet al plecărilor nu vrea să jure credință niciunei clipe. El pare convins că libertatea înseamnă tocmai acest drept de a pleca nestingherit spre alte aventuri. Fiecare eveniment odată trăit se ofilește pentru Tezeu și capătă un gust fad. De-abia a obținut ultima victorie și tânjește spre alta, se resoarbe spre ea. El nu va cădea în robia labirintului, dar nici nu e liber să rămână vreodată pe loc. Îl fascinează ceea ce urmează să se întâmple. Și într-un fel e fericit. E un erou sortit să părăsească un erou de acțiune. N-are vreme să-și contemple faptele, dar poate n-ar trebui să-l judec prin prisma sensibilității mele retractile, care se teme să piardă ceea ce venețienii numesc la terra ferma, pământul sigur. El e ca acest cer lăptos și lipsit de duioșie sub care se aude distinct zgomotul surd al balurilor. Ploaia a spălat aerul și stâncile unde strălucesc. Totul e acum de o izbitoare limpezime Și, poate, Tezeu pleacă tocmai pentru a rămâne senin. Întorc astfel la statuile grecești și la liniștea lor abstractă. Să cred însă că e atât de mică distanța dintre calm și înțelepciune? Întrucât interesul pentru Elada nu mi-l pot explica numai prin motive estetice. Trebuie probabil să recunosc aici și un vag bovarism. Subiectul de discuție dintr-o sâmbătă viitoare de 26 septembrie. Dacă Tezeu trăiește spectaculos și superficial, voi cum trăiți? El și-a trăit și trăiește viața cu pasiune. E alegerea pe care Mirela a făcut-o pentru Marian. Passion. Foolish Behavior, albumul din 80 care dădea acest Passion. Devenit succes internațional, urcând în top 5 în Billboard Hot 100, punând în valoare fuziunea sa dinamică de rock, pop și energia specifică era disco. Pentru tine, Marian.
1: Music by request.
2: Congratulations!
3: Casa Soarelui Răsare.

0: Înainte de a da publicitatea, să punem în undă și continuarea logică și înainte de asta, Mirela, pentru că s-au încheiat alegerile tale muzicale, va trebui să faci alte alegeri în continuare pentru brigadă, pentru Ada și Marian. Pentru Ada și Marian, încă o dată, că au deslegat primul concurs, vă te rog 4 alegeri deocamdată.
1: Prima dată iau din ce am mai adus de acasă, cum se spune, Cheyenne și Harry Belafonte, te rog.
0: Da.
1: Și apoi Elton John, 2-ul, 6-le.
0: Ok, mai spune una. Okay. Și bun, pentru tine. Fă o alegere că ai făcut și tu două intervenții la teme, mai fă încă două. 2-ul, 6-le?
1: 2-ul, 6-le, 7-le și 8-ul.
0: 2, 6, 7 și 8 vor fi... Continuare logică, Mirela.
1: La continuare logică avem: orice plăcere vinovată, pornită dintr-o pasiune puternică, are nevoie de grijă, antrenament, dragoste și numai astfel va crește zi de zi cu atenție, pasiune și cheia nouă.
0: Și pasiune. Mulțumesc mult, revenim!
2: Să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pe durata pauzei a venit Ada cu o încercare. Orice plăcere vinovată, pornită dintr-o pasiune puternică, are nevoie de grijă, antrenament, dragoste și mai astfel va crește zi de zi cu atenție, pasiune și dedicație, crede ea, nu?
9: Motivație.
0: Avem nimic? Nu-i așa, Mirela?
1: Da. Mai încercați.
0: Cheyenne? Humanos Amarte. 2014, 3 în Billboard Latin Pop Songs. 9 în Hot Latin Songs. La americani, 1 în Mexic, 8 în Spania. Pe albumul En Todo Estare e în premieră. Alegerea ta, Mirela.
10: Music by request.
11: Congratulations!

0: Poate fi?
1: Încredere.
0: Bravo, Marian, bravo!
2: Congratulations!
0: Ai văzut, Mirela?

Coconut. Woman. E din 57. E în premieră acest Harry Belafonte.

0: Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away.
1: Până la finalul piesei așteptăm și fraze. Cuvintele vi le dă Mirela. Te rog, Mirela.
2: Plăcere, pasiune, sursă, bucurie.
1: Bucurie, sursă, pasiune, plăcere, succes.

Cu entuziasm încerca să și Tavi. Make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion.

0: Alo.
1: Te rog.
0: Bună neața din nou, Tavi.
1: Te rog, Tavi.
0: Când nu sunt deranjat la sursă, fac totul cu plăcere, pasiune, bucurie și, ca să continui, încredere și mai ales entuziasm.
1: Ce frumos, Tavi, bravo!
2: Congratulations!
1: Ada zice, sursa mea de bucurie și plăcere, dar și o mare pasiune a mea, este pictura.
2: Congratulations!
0: Am și eu o frază, Marian. Când ai o sursă de bucurie, ai parte de multă plăcere și pasiune.
1: Bravo!
2: Congratulations!

0: În casa Mirelei.
1: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Widrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
9: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
10: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: E timpul să dăm și dansul literelor, nu înainte de a relua continuarea logică, de a ne da fraza ta. Mirela, te ascultăm.
11: Continuarea logică. Orice plăcere vinovată, pornită dintr-o pasiune puternică, are nevoie de grijă, antrenament, dragoste și numai astfel va crește zi de zi cu atenție, pasiune și încredere.
0: Așa a crescut plăcerea asta vinovată cu Casa Soarelui Răsare la tine?
11: Da, deci a început tot cu un ingredient din bucătărie.
0: Așa.
11: Primul meu răspuns corect la care am participat.
0: Piper, sare?
11: Nu, morcov.
0: Așa. Apropo, așa? De acel tort de morcov e extraordinar.
11: Așa.
0: Pe care l-am gustat în prima casa Mirelei.
11: Da, tortul de morcov l-am adus atunci de la degustat când am venit în prima mea casă.
0: Eram ca și câinele care se mai uite dacă nu mai ai ceva pe jos, n-am mai lăsat-o așa o urmă. Nu mai găsește ceva după ce s-a terminat tortul. Foarte
11: mă
0: bun.
11: Mă bucur că ți-a plăcut. Și a crescut pasiunea și încrederea de care spuneam la continuarea logică, pentru că dacă n-ai încredere că iasă totul bine și dacă mie nu-mi place ceva, nici nu dau la alții. Mai bine nu. La frază, fiecare plăcere vinovată este de fapt o pasiune puternică pe care o avem, este o sursă de bucurie autentică și de conectare cu noi.
0: Dansul literelor.
11: Când se vorbește de o plăcere vinovată, se merge cu gândul la ceva negativ, la un viciu, fără să se privească lucrurile din acel unghi care ne ajută să înțelegem ce îi face fericiți pe unii dintre noi și de ce. Este acea plăcere care ne face fericiți și nu trebuie să ascundem acest lucru, este capabilă să ne transmită emoții puternice și pozitive care nu depind de factori externi și începe dansul. Spațiu I, două spații A, spațiu D de la Dumitru, două spații T de la Tudor, două spații C, două spații N, două spații S, două spații Ă și punct.
0: Inspirație și succes! Mirela nu se joacă când vorbește de gătit. Chiar îmi spunea că probabil că o vor numi cofetarul primăriei, pentru că deja a doua oară pregătește prăjituri pentru zilele a două sate din comună. Ia uzi tu, cum așa?
11: Păi, la ziua de naștere am dus, pe lângă mâncare pregătită acasă, deci nu cumpărat pizza și alte minuni, am făcut și prăjitură și de atunci una dintre prăjituri, colegii, când își mai serbează zilele de naștere, mă pun să o pregătesc, zic, măi, zic, o să vă iasă pe ochi. Nu, nu, nu, nu, nu, că e prea bună, trebuie să ne mai faci. Bine. Și atunci, na, la una dintre zilele comunei, ajută-ne și fă-ne, pregătește pentru oficialitățile care au venit în vizită, bineînțeles. Și acum este al doilea sat din comună care își serbează ca un fel de bucate, deci ziua bucatelor. Și iarăși vor fi invitați și oficiali mai de rang înalt, să spun așa. Și m-au rugat din nou să pregătesc niște prăjituri.
0: Și ce ai pregătit? Așa, ca să ne faci poftă.
11: Acum vreo 3 săptămâni, când a fost prima tură, am făcut clasic, pentru că aici se merge foarte mult pe clasic, am făcut albinuța, am făcut televizorul, am făcut o prăjitură cu caramel, o prăjitură cu mere și acum denumirile lor sunt Tosca, Coca-Cola și poșeta Elenei Udrea. Poate cred unii că știu, poate alții nu știu.
0: Eu cred că ești o comoară acolo la ei, pe principiu că nu trebuie să faci altceva decât să te folosești de calitățile fiecăruia pentru a îl evidenția. Cam asta n-a făcut regimul dinainte, prin tendința de nivelare a individualităților. Când trecea cu buldozerul și toți erau la o apă și un pământ. Bravo, Mirela!
11: Mulțumesc!
0: Egal, niciodată n-am fost și nu vom fi. Inion! Elton John! Breaking Hearts! I-au frânt inima când au rămas acolo la salonul VIP înainte de concert. Și Elton a părăsit plădirea, a zburat acasă cu avionul privat. O notă n-a cântat, lăsându-i cu ochii în soare. Mă rog, în neoane, in neon. Era în 13 septembrie 2000. La Estoril Casino, lângă Lisabona, se întâmplă asta. Toate biletele vândute. Și ciuciu. Adică vă jucați cu Elton John, alo?
12: Alo?
0: Te rog.
12: Sper să fie fără ciuciu. Încerc și începe cu ci și se termină cu atenția noastră.
0: Atenția noastră, ai 3 puncte. Ada are 7, că a venit și doar de atenția noastră. Bravo, Tavi! Bravo, Ada! Congratulations!

0: În școlile din Egipt, ce funcționau pe lângă temple, preoții instruiau pe copiii provenind din mediile înstărite, cum se mai întâmplă și în zilele noastre în unele parohii catolice. Marele preot, care se intitula el însuși șef al statului regal al instrucției, era un soi de ministru al educației. În ruinele unei școli, care după toate aparențele făcea parte din Rameseum, templu memorial sau templu mortual al faraonului Ramses al II-lea, Ramses cel Mare, este situat în necropola tebană din Egiptul de Sus, s-a găsit un mare număr de cochilii pe care se mai pot citi și azi lecțiile predate de învățătorul din acea epocă îndepărtată. Rolul său principal consta în a pregăti scribi pentru serviciile publice, iar el se străduia să-și încurajeze elevii să muncească, preamărind avantajele oferite de educație avizamatorilor. Dă-ți inima științei și iubește-o ca pe mama ta, spune un papirus plin de bune intenții, căci nimic nu-i mai prețios decât cunoașterea. Nu există meserie în care să nu fii supus șefilor, doar omul instruit se conduce singur. E o nenorocire să fii soldat, scrie un șoarece de bibliotecă din vechime, și e istovitor să lucrezi pământul. Nu există decât o singură fericire în lumea asta, aceea de a strânge cu drag cărți la ceas de zi și de a le citi la ceas de noapte. S-au păstrat până azi caiete din vremea Imperiului Nou, pe ale căror margini se pot citi corecturile profesorului. Abundența greșelilor e de natură să-i consoleze pe școlarii din zilele noastre. Metoda cea mai utilizată în învățământ consta în a dicta sau ai pune pe elevi să copieze texte scrise pe niște panouri sau pe niște tăblițe din piatră calcaroasă. Cea mai mare parte a subiectelor trata probleme comerciale, întrucât egiptenii au fost primul și cel mai mare dintre popoarele pragmatice. Însă nota dominantă în discursurile dascărilor era legată de virtute, iar problema majoră era, ca de obicei, disciplina. Nu-ți pierde vremea cu dorinți sau vei sfârși rău, se poate citi pe unul dintre aceste caiete. Lasă-ți gura să citească slova din mâna ta, urmează-ți sfatul celor care știu mai multe decât tine. E fără îndoială una dintre cele mai vechi maxime existente în toate limbile. Învățăminte astăzi uitate și ignorate. Disciplina era aspră și se baza pe principii elementare. Tinerii au o spinare, spune un alt manuscris, ce ascultă când ia bătaie, deoarece copiii au urechile pe spinare. Iată ce scria un elev fostului său dascăl. Mi-ați tras câteva pe spinare și învățătura dumneavoastră mi-a pătruns în urechi. Și povestea o vom continua tot aici, în casa ta, în sâmbetele care vor urma și duminicile din Casa Soarelui Răsare.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: USA for Africa, We Are the World, e o altă alegere făcută de Mirela în casa ei.
3: Music by request.
1: Congratulations!
0: Era în 85. MTV lua premiul pentru cel mai bun videogrup și alegerea publicului.

din vremea în care aveau zeci de staruri în apogeul carierei lor. Astăzi n-ar mai fi posibil o astfel de înregistrare. USA for Africa.

0: ascultându-i pe cei mai buni, Mirela, cred că te-ai umplut de dorința de a excela în continuare, nu-i așa?
1: Da, îmi doresc tot timpul să mai învăț. Și am observat că la vârsta asta parcă altfel prind anumite informații, lucruri, le rețin mai ușor. Cred că mai de mult erau prea multe și mi se părea că parcă nu avem nevoie de toate informațiile.
0: În primul rând, reții ce-ți place acum.
1: Și rețin ce-mi place, e adevărat.
0: Sub la Bona Strada, Ricardo Folli, Sanremo 85. E foarte bine că ai acest spirit de luptă, de a nu te mulțumi cu puțin. Se mulțumesc cu puțin doar cei pentru care strugurii sunt atri. Când poți tot, iei tot. Bravo, Mirela!
1: Mulțumesc, Doamne, tot de tuturor!
0: Cum te simți când faci 16, 20, 22 de puncte într-un casă? Cum te simți în ziua aia, în săptămâna care urmează?
1: Mă minunez și eu de mine, sincer, că încă mai pot să fac atâtea puncte. Sunt mulțumită, sunt bucuroasă, îmi place, mă bucur de-a dreptul că reușesc să fac multe puncte. Îmi pare rău că poate mă prea grăbesc și nu dau șanse și altora.
0: Nu trebuie. Tocmai aici e lupta. Cel mai repede, cel mai bun și exact.
1: Corect. Și tu ai dreptate, dar na, e adevărat, e o concurență. E o concurență benefică, ne face să fim mai buni. Să
0: Eu am avut un coleg de clasă, în generală, 1-8, care de la 1 la clasa 8-a, orice problemă, da, absolut orice problemă, de cum o dicta, el spunea rezultatul. Nici nu pricepeam despre ce-i vorba acolo. Acolo trebuie să ajungem. Prin exercițiu.
1: Da.
0: Prin deschiderea minții. Păi noi pe urmă ne mai chinuiam jumătate de oră. Poate mâine o terminam și noi. Eu știa deja rezultatul. Nici nu mă interesa cum a ajuns la rezultat. Dacă ăla era rezultatul, era ok. Dar acum se folosește prea mult inteligența artificială. Prea mult încerc să punctezi trișând. Înainte, mergeai pe capul tău.
1: Ori știai, ori nu știai.
0: Clar! Pe cultura ta, pe informațiile și inteligența ta, nu vrei să pari mai deștept decât erai. Îi admirai pe cei care erau cu an lumină înaintea ta. Astăzi nu mai există astfel de admirații. Toți se ridică deasupra tuturor.
1: Din păcate.
0: Mai ai uitat că nu reușita materială te face om? Mai degrabă neom. Nu acelea sunt exemple de un urmat și de adulat.

0: Mirela, ne apropiem de final. Cred că te-ai simțit bine în casa ta.
1: M-am simțit foarte bine și vreau să felicit, să-i felicit pe toți cei care au participat și au rezolvat concursurile aduse. Mă bucur că doar două puncte merg la Purcicu Jackpot. Ca să le câștige cineva săptămâna cealaltă în 27. Le mulțumesc tuturor pentru felicitările transmise, pentru aprecieri și le doresc să aibă inspirație și ei, putere de muncă și să fim sănătoși, să ne auzim cu bine în casele viitoare.
0: Astăzi e petrecere mare acolo la voi, să ai succes, da, în continuare. Licităm.
1: Mulțumesc! La licitație vă întreb, în ce an credeți că am zburat prima dată cu avionul?
0: 0371 491 121. Te îmbrățișează și Ada. Spune Mirela, dragă, mie așa mi se pare că ai pus întrebarea asta, că îmi sună o mare performanță. Să fie frica de avion?
1: Este o performanță pentru că atunci am zburat și de atunci nu mai.
0: Așa că eu zic că de curând, 2026, zice Ada. Notează-te, rog.
1: Notez.
0: Alo!
2: Davi, sunt?
0: Te rog.
2: Înainte de toate, Mirela Stelian, vă mulțumesc că mi-ați luminat sursa astăzi cu foarte multe vârfuri. Și am avut o căruță de plăcere, de bucurie, de entuziasm și de încredere. Încă o dată eu vă mulțumesc din suflet.
0: Noi mulțumim
2: pentru tot. Iar legat de avion 2015.
3: De cineva mai mult?
0: Bun venit!
4: Paia!
0: Te rog, Paia!
4: 2008!
3: De cineva mai mult?
0: Bună dimineața!
4: Marian, încă o dată felicitări și punctele alea tot la tine vin, stai liniștită!
1: Mulțumesc,
4: Marian, 2005, mulțumesc.
1: Vezi? La oricine.
0: Spune, Marian, ce spune? Mai bine nu luau niciun punct și veneau toate la tine.
1: E pe gândite, e pe inspirație, pe moment, pe...
0: Da?
1: Nu știu pe ce e. Atunci e chestie de moment.
0: Cine a câștigat? Marian, nici nu știu cât a zis.
1: Marian a zis 2005 și cel mai mult s-a apropiat Tavi cu 2015. În 2019 am zburat prima dată și ultima.
5: Congratulations!
0: Poftim? Nu-ți face plăcere să zbori?
1: Ba, îmi face plăcere, dar n-am avut ocazia decât atunci.
0: Păi nu e frica de zbor cum a crezut Ada.
1: Nu, nu, nu, nu. Doar că nu au fost momentele. Nu s-a nimerit.
0: Asta e bine, să zbor și mai jos.
1: Adevărat.
0: Sunt Stelian Grigorescu alături de Mirela. Am încercat să vă înseninăm această zi de sărbătoare. Înainte de plecare, pentru voi toți prieteni, avem cea mai caldă îmbrățișoare. Să ne reuzim cu bine într-o casă viitoare peste două săptămâni în ajunul jackpotului pe 26 septembrie. O zi fantastică în continuare. La revedere!
3: Bye, bye! Bye, bye!
6: How charming! How finale!
7: Angelina!

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen.

0: fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
0: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. Medicinafetala.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
4: Ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Campioni, cai putere, adrenalină!
3: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
4: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10 de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Blitz este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
3: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
4: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
4: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara, de la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise, pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
8: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini? Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
6: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Scapă da bătut.

0: răspund, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744-565-646. Medicina fetală.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
1: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
5: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar. La Autoclub, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Widrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean. Are
5: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640. Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
6: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: campioni, că ai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.
2: West City Radio
5: Timișoara
2: 88,8 FM.

0: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Blitz este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.